0: Yo yo yo. Hey. Se degek lho, sino ora gagah blas. Matan burung.
1: Burung.
0: Kono. Ya ya ya ya ya ya. Ya bayani, bayani, yo. Sikat nih, sengas.